0: makienda kugacirithirio ikiro ciao cia uruti wa wira. Makiaranirie na andiki a mohoro maugite thirikari ya Governor Cecily Mbarire ndionanitie wendi oro wothe wa kumathikiriria makiuga ukiriria wao riu ni ukinyite muthia. Moritie muinge guku gukirira thirikari iyo kana kumikurira maitho na niguo irumbuyanie na mateta mao na niguo mahote gukorwo magicokereria kumatungata.
1: Hata ukiangalia budget iko promotions of doctors, promotions of others, placement of doctors, placement of others. Kwa hivyo hiyo discrimination ndio tunasema tumeikataa, atubanduki mpaka mahitaji yetu ya timizwe 100%. This time round we are not turning back, tumeongea ya kutosha na atuongei tena.
2: Sisi tunaambia wakazi wa Embu kwamba sio sisi tumegoma, watu wamegoma ni employer, serikali ya kwa hivyo waongereshe MCS, waongereshe serikali ya Embu waweze kutatua maswala yetu, turudi kazini tuhudumia wananchi wetu.
0: Itemini rya gutheithiriria hunduire wa mugikuyu ndukae kuhuka na ugakorwo uri na kiguni kinene kuri njiarwa na njiarwa. Anyiti itemi riu marahoya ugi ucio uhithwo mabuku-ini ma kiririkano. Niritana rikitio ni athuthuria a hunduire wa mugikuyu makiuga mitugo na miikarire ya mugikuyu ndibatie kuhuka amu ni githima kia njiarwa ibatie kiria njiarwa ibatie gukorwo cikinorerwo ciigie ugikuyu. Na maraniirie na mwandiki witu mwana wa Kiambu Mathio Ndung'wabugwa.
3: Ororio yo wito gikuyu kaine aturathimeire
4: utoga wa mikare na mikare ya maudu gatagatika agikuni githima kia mwanya kire jero na jero ifati kunywira itamini ya gutherimia uduirio wa agunagu Idio togo yugi ya kuhitho mafukuine na nyimbo ine wa ya kuhuka. Athuthuri ya doiri ya uru makeho ya uge waru ya bara ya maumo ushoka nerelio. Neguothi na bere na gutuika umidhio harimo uge kwe wa hidare inare ya magoka.
5: Niturazo ndeka ule athuthuri ya shiothe wa mudu wale na ujusu wake. Niturazo dokumenti ya mwisho shiothe.
6: Kima adhi. Adhi ile na adhi risiga na atea. Ake abati ya tura adhi kai hidare ili. Maadhi ile na adhi risiga na atea. Ona mudhuri towe wita kwa priest karueli. Ena adhi rinyige atea aku anasi onasi adhi. Mwede Jomo Kenyatta, te amame nyete, madhire na gotu tade keiruo. Nitura fatala tumenye na togena kanya na adhulia shiothaisi maraigua na mararia matohi yohoro nigeza tuadike.
4: Mara iti ohede ya ushakae kukia mwogo nigezo yu wakaruwe. Urio kugu inu ni kuhodha wakio tugata ino wa mwge kweo. Agikuyo maki urio kwa utiga ni yudhire wa omni kihumo yotoga wao.
7: Na mudhulio yole, alare jaba ya roliri. Alare mumau mau. Arute tebo ila munene muno dhini wapurulio yo, nego dhikuo nyere.
8: Newega idhwe tulia Gikuyu tukoretwo tukiuga atĩ ũũgĩ witũ tũtiwandĩkaga no nĩ tũrathuthuria tũrona ĩhĩ ona kĩrĩkanĩro rĩu nĩ kĩrĩkanĩro tondũ wa kwandĩkwo ũguo nĩ tondũ wa njiarwa citũ iria ikinyĩte handũ magathiĩ makegaga mĩtugo rĩ nĩ tũkwenda twandĩke ũhoro ũyũ na twĩkĩre na njĩra iria ciothe andũ o hwainĩ o hwainĩ mũndũ arĩkia kũigua mataro ma hwainĩ akaigua kĩrĩra kĩa andũ arĩa mathondekire historĩ ya Mũgĩkũyũ kana ya bũrũri wa Kenya
4: Adoine Hakameme FM itagwo Mathio Ndung'u wabugua.
0: Na ripoti ya Mathio Ndung'u ni atutirihira mohoro ma thaa imwe mageni ciehanda thaa igĩrĩ njĩtagwo Mwaura Wanjiku.
9: Uma wĩigĩrĩrĩku no shaba nĩ mohoro kuma Kameme kayũka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555